0: 7-7.
1: Najdobra i najobava muzika.
2: Samo hitovi.
3: Leto do maksimum.
2: Na hitovi na maksimum. Kanal 7-7.
3: Samo hitovi.